Kanye Westas paskelbė apie koncertinį turą Rusijoje. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Reperis Kanye Westas šį spalį surengs du koncertus Rusijos Sankt Peterburgo mieste, tapdamas didžiausia vakarų žvaigžde, koncertavusia šioje šalyje nuo tada, kai ji prieš ketverius metus įsiveržė į Ukrainą. Po to, kai buvo paskelbta apie koncertų 70 tūkstančių žiūrovų talpinančioje Gazprom arenoje, nuo 9 tūkstančių rublių, apie 90 eurų, iki 160 tūkstančių rublių, kiek daugiau nei 1600 eurų kainavę bilietai, į juos buvo išparduoti per kelias valandas. Šie koncertai rengiami tuo metu, kai Westas bando atkurti savo įvaizdį po metų metus laidytų antisemitinių ir nacius liaupsinančių replikų. Sausio mėnesį jis atsiprašė teisindamasis, kad taip kalbėjo dėl

0: patirtos smegenų traumos ir bipolinio sutrikimo. Tačiau šią vasarą planuotas didelis europinis turas žlugo. Kilus triukšmui dėl žvaigždės pažiūrų, keletą koncertų teko atšaukti. Po to, kai Jungtinėje karalystėje buvo atšauktas ilgametis festivalis Wireless Festival Matvestui, kuris turėjo būti visų trijų vakarų vinis, buvo uždrausta įvažiuoti į šalį. Vidaus reikalų biuros paaiškino, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl to, kad reperio buvimas šalyje nebūtų palankus visuomenės gerovei. Buvo atšaukti ir koncertai Prancūzijoje, Lenkijoje, Italijoje ir Čekijoje. Tačiau Ispanijoje, Portugalijoje, Niderlanduose, Turkijoje ir Albanijoje suplanuoti koncertai įvyko kaip numatyta.
1: Radio stotis G5.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Osakoje eksponuojamas 17 amžiaus Jano Vermejerio šedevras Mergina su perlo auskaru, kuris iškeliavo į retą kelionę užsienyje, o į Japoniją ko gero atvyko paskutinį kartą. Kūrinys rodomas Nakano Šimos meno muziejuje Osakoje, kol jo namų muziejus Mauri Heisas Hagoje bus uždarytas remontui iki rugsėjo 20 dienos. Muziejus paprastai neskolina šio darbo, nes tai yra jo svarbiausias ir brangiausias paveikslas, tačiau remontas leido jam keliauti. Nyderlandų įstaigoje dažnai lankosi entuziastingi gerbėjai iš Japonijos, o kitos šalys, pavyzdžiui, Kinija, Singapūras ir Pietų Korėja, taip pat prašė jį paskolinti. Osakos parodoje, kuri vyks iki rugsėjo 27 dienos, iš viso bus pristatyta 12 paveikslų iš Mauri Heiso kolekcijos, įskaitant Vermejerio Diana ir jos nimfas bei Rembranto besijuokiantį žmogų. Dėl neperprantamos jos subjekto išraiškos, primenančios garsų Leonardo da Vinčio portretą, Šiaurės Mona Liza pramintas paveikslas pelnė pasaulinę šlovę, kai įkvėpė bestseleriu tapusį romaną, pagal kurį vėliau buvo sukurtas Holivudo filmas. Nedidelėje drobėje vaizduojama tamsiame fone stovinti jauna moteris, kurios galva pasukta į žiūrovą, o iš pomėlino bei kreminio turbano blizga perlo auskaras. Ankstesnį kartą portretas buvo paskolintas 2023 metais mažiau egzotiškai kelionėje į Amsterdamo valstybinį muziejų. 2012-14 jis buvo išvykęs į pasaulinį turą, kol Mauri Heiso muziejuje vyko darbai. Paroda Osakoje bus ketvirtasis šio kūrinio vizitas Japonijoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis

0: FM. To the beats of the 90s.
1: Yeah. You know what? I like the players.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM.
1: Anita Maluma.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Radio stotis. Geras

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Specialiųjų tyrimų tarnyba nepradės iki teisminio tyrimo dėl nurodymų visas sostinės regiono komunalinės atliekas vežti į Elektrėnų savivaldybėje esantį Kazokiškių savartyną. Šiuo sprendimu sostinėje prasidėjus atliekų krizei priėmė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas. Po Elektrėnų savivaldybės kreipimosi Vilniaus apygardos prokuratūra pavedė STT priimti sprendimą baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka dėl aplinkybių susijusių su galimu neteisėtų neapdorotų mišrių komunalinių atliekų vežimu ir šalinimu. Vyriausybė keičia įslaptintos informacijos tvarką. Įmonės bus tikrinamos griežčiau. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Įmonėms, kurios dirba su įslaptinta informacija, nebebus išduodamos riboto naudojimo pažymos. Vietoj to bus vertinama, ar jos atitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus. Krašto apsaugos ministerijos teigimu pakeitimai siekiama geriau apsaugoti įslaptintą informaciją, atsisakyti perteklinių reikalavimų ir mažinti administracinę naštą. Įmonės vertins Valstybės saugumo departamentas, o krašto apsaugos sistemos institucijoms, sudarant ir vykdant įslaptintus sandorius, antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Vidaus reikalų sistemos institucijoms tokį vertinimą atliks vidaus reikalų ministro įgalioti padaliniai. Taip pat keičiasi asmenų turinčių leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija tikrinimo tvarka. Jie galės būti tikrinami pakartotinai ir papildomai.
1: Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Vilniuje vakare katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas, skirtas Ukrainos nepriklausomybės dienai paminėti, išreikšti paramą Ukrainos žmonėms ir palaikymą šalies pergalei bei teisingai taikai. Kaune minėjimas vidurdienį prasidės Laisvės alėjoje. Čia vyks iškilminga Lietuvos Šaulių sąjungos šaulių rikiuotė ir gėlių padėjimo ceremonija, po kurios dalyviai su Lietuvos ir Ukrainos vėliavomis eis į Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelį, kur tęsis šiai dienai skirti renginiai. Toliau iš užsienio. Graikijos valdžios institucijos per pastarąsias 3 dienas prie Kretos krantų koordinavo daugiau nei 150 migrantų išgelbėjimą. Vien penktadienį per 2 operacijas, kurias vykdė ES sienų apsaugos agentūros Frontex valdomi laivai, buvo išgelbėta 131 žmogus. Šeštadienį pro šalį plaukiančiam dujų tanklaiviui buvo nurodyta iš nedidelio laivo išgelbėti 33 migrantus. Kreta ir netoliese esanti mažytė Gavdoso sala yra jūrų kelyje, kurio migrantai laivais iš Libijos bando pasiekti Europą. Antplūdis pakurstė įtampą kai kurių Graikijos gyventojų gretose. Toliau vėl sugrįžtame į Lietuvą. Kaune atveriama į Masiulio gatvę vedantį pietrytinio aplinkelio atkarpą bei pravažiavimas per Kauno hidroelektrinę. Atidarius naują pietrytinio aplinkelio atkarpą, nuo Vilniaus atvykstantys vairuotojai galės patogiau tęsti kelionę Marijampolės link. Tuo metu miesto gyventojams atsivers kur kas patogesnis susisiekimas su Palemonu ir Petrašiūnais. Atvykstantieji hidroelektrinės keliu link Pažaislio vienuolyno galės važiuoti tiesiau naujo aplinkeliu arba leistis viaduku ir toliau važiuoti Masiulio gatvės link. Be to, Masiulio gatvės atšakoje link hidroelektrinės bus įvestas vienpusis eismas.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Krašto apsaugos ministerijai nusprendus iki kitų metų pratęsti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažų ir kitų hibridinių grėsmių. Energetikos objektuose diegiamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės, kaupiamas avarinis įrangos rezervas. Atskiruose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimu tokios sistemos šiuo metu veikia keturiuose strategiškai svarbiuose objektuose, o dar penkiuose vietose jų diegimas baigiamas. Taip pat stiprinamo objektų perimetro apsauga, diegiamos elektroninės saugos priemonės ir ruošiamasi darbui kritiniu režimu. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Vilniaus arkivyskupas sako manas, kad pasitikėjimą bažnyčia pavyks atstatyti. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Lietuvą purtant kunigų pedofilijos skandalui Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas tikisi, kad visuomenės pasitikėjimą bažnyčia ilgainiui pavyks atstatyti. Vis dėlto dalis visuomenės teigia, kad būtent bažnyčios uždarumas struktūra prisideda prie seksualinių nusikaltimų latentiškumo, kur jos atstovai nurodo prevencijos mechanizmus bei detalės apie galiojančią dvasininkų skirimo tvarką. Generalinė prokuratūra teismui perdavė bylą, kurioje Vilniaus arkivyskupijos kunigas Tadas Švedavičius kaltinamas 34 seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus, kuriuos, kaip įtariama, galėjo vykdyti daugiau kaip 20 metų. Su šia byla susijus ir kita baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl disponavimo pornografinio turinio medžiaga pareikšti kitam Vilniaus arkivyskupijos kunigui Ryšardui Peciūnui. Po šio incidento visuomenėje kilo klausimų, ar bažnyčioje esantys prevenciniai mechanizmai nesuveikė, ar jie pakankamai efektyvūs, bei kokiu būdu dvasininkų bendruomenė, kaip viešai tvirtino nekartą, apie tai nežinojo.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų Nevados valstijos pareigūnai paragino gyventojus palikti savo namus, nes sparčiai plintantis vėjo genamas miško gaisras priartėjo prie Rino miesto. Rino merė teigė, kad apie 42 tūkstančiai žmonių jau evakavosi iš savo namų, o dar 45 tūkstančiams nurodyta būti pasirengusiems išvykti. Vietos žiniasklaidos pranešimais liepsnos jau sunaikino kai kuriuos kalnų viršūnėse stovėjusius namus ir sužeidė 6 žmonės į skaitant 3 pirmojo reagavimo tarnybų darbuotojus. Į ligoninę paguldyto Norvegijos karaliaus Haraldo V sveikatos būklė savaitgalį pablogėjo, pranešė Norvegijos karališkieji rūmai. 89 metų monarchas gydomas antibiotikais dėl bakterinės kraujo infekcijos. Karalius Haraldas jau kurį laiką kovoja su sveikatos problemomis. Vasario mėnesį jis buvo paguldytas į ligoninę dėl infekcijos per atostogas Tenerifėje. 2024 kovą jam buvo įstatytas širdies stimuliatorius po susirgimo per atostogas Malaizijoje.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros tiekimas vis dar buvo sutrikęs apie 129 tūkstančiams vartotojų, pranešė energijos skirstimo operatorius. Iki ryto tiekimas buvo atnaujintas 139 tūkstančiams vartotojų. ESO duomenimis atjungimų fiksuojama visoje Lietuvoje, daugiausia Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis maksimalus sutrikimų skaičius fiksuota šeštadienį vakare, kai elektros neturėjo 268 tūkstančiai vartotojų. Generalinė prokuratūra nagrinėja Šiaurės miestelio bendruomenės skundą. Vilniaus apygardos prokuratūrai atmetus jos prašymą ginti viešą interesą dėl planuojamos prekybos centro Banginis teritorijos pertvarkos. Bendruomenė prašo ištirti beveik 6 hektarų valstybinės žemės Banginio teritorijoje pardavimo aplinkybės. Šiaurės miestelio seniūnaitė skelbė, jog prašymą prokurorams išsamiai įvertinti Sandorio Lukšio gatvėje aplinkybės palaiko daugiau kaip 300 žmonių. Gyventojų nepasitenkinimą sukėlė verslininkų planai pertvarkyti prekybos centro teritoriją. Banginis būtų iškeltas į kitą vietą, o jo vietoje iškiltų 7 aukštų daugiabučiai su maždaug 1,5 tūkstančio naujų būtų ir komercinėmis patalpomis. Siūloma naktį miegamosiuose sostinės rajonuose riboti motociklų eismą. Apie tai Audra Stauskienė.
2: Siūloma Vilniaus miegamosiuose rajonuose naktį riboti motociklų, mopedų, motorinių triračių ir keturračių eismą. Dabartinis teisinis reguliavimas esą ne visada leidžia veiksmingai apginti žmonių teisę į poilsį. Vilniaus miesto savivaldybės taryboje registruotas triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių papildymas. Juos siūloma nuo 22 iki 6 valandos gyvenamosiose teritorijose drausti motociklais, motoroleriais ir mopedais tyčia kelti triukšmą, ilgai sukti stovinčios transporto priemonės variklį, dirbtinai didinti variklio ar išmetimo sistemos skleidžiamą garsą, staigiai greitėti ar stabdyti važiuoti transporto priemonę, kurios išmetimo sistema pakeista ar pažeista. Atskirose gatvėse, kur naktinis transporto keliamas triukšmas yra ypač didelis, būtų leidžiama riboti ar uždrausti minėtų transportų priemonė eismą nakties metu. Jeigu šios nuostatos būtų patvirtintos, pažeidėjai galėtų sulaukti nuo 100 iki 600 eurų, o už pakartotinį nusižengimą nuo 500 iki 1000 eurų baudų.
1: Ir dar iš užsienio. Vokietijos užsienio reikalų ministras, lankydamasis Ukrainoje, nuvyko į Charkivo miestą, kuriame gyvena apie 1,5 milijono žmonių ir kuris yra vos už 30 km nuo fronto linijos su Rusija. Vizito metu jis susitiko su universiteto studentais, apžiūrėjo elektrinę, kuriai smogė jau 6 Rusijos raketos ir apsilankė metro depe, kuris buvo smarkiai apgadintas dar 2022-aisiais. Ukrainos vėliavos dieną Vokietijos ministras dalyvavo ceremonijoje prie vieno iš aukščiausių vėliavų stiebų Europoje, kur mėlynai geltona vėliava plazda 101 metro aukštyje.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Naujų muzikos albumų išleidimo dieną padaugėja mirčių kelyje. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Naujų muzikos albumų išleidimo dieną, palyginus su artimiausiomis dienomis prieš tai ir po to, mirtinų eismo įvykių skaičius išaugo 15%, atskleidė gydytojo Vishalio Patelio tyrimas. Kai Patelis vairuodamas automobilį naršė po muzikos įrašų platformą Spotify ieškodamas dainų iš naujojo atlikėjos Taylor Swift albumo, jis susivokė išvažiavęs iš savo eismo juostos. Tokioje situacijoje atsiduria nemažai vairuotojų norėdami į grojaraštį traukti mėgstamą dainą. Šis nutikimas, pasak CNN, įkvėpė nepelno siekiančioje sveikatos organizacijoje, dirbantį gydytoje ir Harvardo medicinos mokyklos mokslininką Patelį įsiaiškinti, ar žučių per autoįvykius padaugėja, kai išleidžiami nauji muzikos albumai. Eismo įvykių metu Jungtinėse valstijose kasmet žūsta daugiau nei 35 tūkstančiai žmonių, o milijonai patiria sužalojimus, rodo Jungtinių valstijų transporto departamento duomenys. 2022 metais 3308 žmonės žuvo, nes nukreipė akis nuo kelio. Patelis teigia, kad vairuotojų įsiblaškymą iš tiesų sudėtinga tirti, nes duomenys dažniausiai gaunami iš vairuotojų, kurie patys apie tai praneša arba iš vairavimo simuliatorių. Vis dėlto, pasak mokslininkų, pasirodžius naujam populiaraus atlikėjo albumui, žmonės dažniau naudoja telefonus, kad pasiklausytų naujojo albumo. Mokslininkai taip pat nagrinėjo mirtinas avarijas atsižvelgdami į vairuotojų amžių, alkoholio vartojimą, žmonių skaičių automobilyje ir automobilių pagaminimo metus, nes naujesni automobiliai gali turėti daugiau saugos funkcijų mažinančių įsiblaškymo riziką. Taip pat buvo vertinami muzikos įrašų platformos Spotify duomenys, kurie naudojasi apie 29% Jungtinių valstijų gyventojų vyresnių nei 12 metų. Tyrimo metu nustatyta, kad naujo muzikos albumo išleidimo dieną kelyje žūsta maždaug 18 žmonių daugiau nei įprastai, be to jauni vairuotojai žūsta dažniau nei vyresni. Patelis nustatė, kad žuvo daugiau vairuotojų, kurie automobilyje važiavo vieni, buvo blaivus, o eismo įvykis įvyko tamsiu paros metu.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Elektros tinklus prižiūrinčio ESO vadovas sako, kad savaitgalį per Lietuvą praūžusi audra buvo neįlinė, daugiau nei trečdaliu intensyvesnė nei buvusi prieš porą metų. Naujausiais ESO duomenimis elektros rytą neturėjo 129 tūkstančiai klientų, daugiausiai Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Anot ESO vadovo, energijos tiekimo atstatymą šiuose regionuose gali užtrukti iki šeštadienio. Tuo metu Šiauliuose ir Klaipėdoje tiekimo turėtų būti atkurtas dar šiandien. Jo teigimu, greičiau audros padarinius pašalinti trukdo stichijos mastas. Dėl visoje Lietuvoje besitęsiančių elektros tiekimo sutrikimų šiandien galimi iki pusvalandžio trunkantys traukinių vėlavimai, praneša Lietuvos geležinkelių grupė. Teigiama, kad savaitgalį dėl audros padarinių kai kuriuose geležinkelio atkarpose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo užvirtę medžiai bei šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos lėmė eismo ribojimus bei traukinių vėlavimus. Šiuo metu visos kliūtys nuo geležinkelio yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikrose ruožų atkarpose. Vežėjo teigimu su vėlavimais susidūrė apie 3,5 tūkstančio keleivių. Kitos naujienos. Rudenį vyriausybei bus teikiami siūlymai spartinti ginkluotės įsigijimus. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybė ketina pateikti įstatymų projektus, kurie leistų greičiau įgyti ginkluotę ir karinę įrangą, teigia krašto apsaugos ministras. Taip ministerija reaguoja į valstybės kontrolės auditą, kuriame vertinti 2021-5 metų krašto apsaugos sistemos ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimai. Pasak ministro, valstybės kontrolės auditas patvirtino tai, apie ką buvo kalbama metų metus. Įsigijimų sistema veikia be iškių terminų, be atskirų atsakomybių ir be efektyvios stebėsenos. Pasak ministro, iki 59% išaugusi neįvykusių pirkimų dalis susidarė ne per trumpą laiką, nes gynybos pirkimų ciklas trunka ne mėnesius, o metus. Siekiant spartinti įsigijimus, jau inicijuota viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų peržiūra, stiprinama pirkimų stebėsena, riziko valdymas ir vidaus kontrolė, tobulinamas projektinis valdymas. Ministerija taip pat kuria mechanizmą, kuris leistų mobilizacijos ir karo atveju operatyviau vykdyti ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus.
1: Toliau iš užsienio. Maskva pareikalavo Suomijos per Rusijos parlamento rinkimus uždrausti protestus prie jos ambasados Helsinkyje. Maskvos diplomatinėje notoje prašoma sustiprinti ambasados apsaugą, o rugsėjo 20 dieną, kai Rusijos piliečiai balsuos diplomatinėje atstovybėje, prie jos laikinai uždrausti demonstracijas. Suomijoje gyvena apie 100 tūkstančių rusakalbių, maždaug trečdalis jų yra Rusijos piliečiai. Į ligoninę paguldyto Norvegijos karaliaus Haraldo V sveikatos būklė savaitgalį pablogėjo, pranešė Norvegijos karališkieji rūmai. 89 metų monarchas gydomas antibiotikais nuo bakterinės kraujo infekcijos. Karalius Haraldas jau kurį laiką kovoja su sveikatos problemomis. Vasario mėnesį jis buvo paguldytas į ligoninę dėl infekcijos per atostogas Tenerifėje. 2024 kovą jam buvo įstatytas širdies stimuliatorius po susirgimo per atostogas Malaizijoje.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvoje šeštadienį siautusi audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų. Energetikos ministras sako, kad reikia spartinti vadinamąjį kabeliavimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Pasak jo, šalyje būtų galima nutiesti iš viso 6 tūkstančius kilometrų kabelių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas teigia, kad kabeliavimas padėtų išvengti dalies problemų stichinių nelaimių metu. Tuo metu ESO vadovas sako, jog po žemę nutiesus 6 tūkstančius kilometrų kabelių elektros sutrikimų galėtų išvengti apie 280 tūkstančių vartotojų. Pasak ESO vadovo, po 2024 vasaros audros diskutuota apie tai, kad reikėtų platinti elektros linijų trasų proskinas, tačiau anot jo rezultato nėra. ESO vadovo teigimu atstačius elektros tiekimą visiems vartotojams vėl reikėtų grįžti prie diskusijų dėl proskinų išplėtimo. Vyriausybėje vyks tarpinstitucinis pasitarimas dėl audros padarinių. Po jo turėtų preliminariai paaiškėti, kokią žalą sukėlė savaitgalį praūžusi stichija ir kiek lėšų gali prireikti jos padariniams naikinti. Susitikime dalyvaus už padarinių likvidavimą ir šio proceso koordinavimą atsakingų institucijų atstovai. Tarp jų Nacionalinis krizių valdymo centras, energijos skirstymo operatorius, Lietuvos geležinkelių ir kitų institucijų atstovai. Naujausiais ESO duomenimis nuo praėjusio šeštadienio audros elektros rytą dar neturėjo 129 tūkstančiai klientų, daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose. Vytauto didžiojo palaikų paieškos tyrimai katedroje prasidės ankstyvą rudenį. Apie juos Audra Stauskienė.
2: Kultūros ministras teigia, kad ankstyvą rudenį Vilniaus katedroje turėtų prasidėti tyrimai siekiant nustatyti, kur yra Vytauto didžiojo palaikai. Anot jo, kiek anksčiau vykusio vizito Ukrainoje metu, jis su vietos valdžios atstovais kalbėjosi apie galimybę Pečerų lauroje Kijeve atverti kriptas, iš kurių būtų paimami Gediminaičių, Olelkaičių, DNR mėginiai, siekiant nustatyti, ar Vilniaus katedroje galimai esantys palaikai yra Vytauto didžiojo. Trakuose Lietuvos didžiam kunigaikščiui ketinama iki 2030 metų, kuriuos Seimas yra paskelbęs Vytauto didžiojo metais, pastatyti paminklą.
1: Ir iš užsienio. Jungtinės valstijos artėja prie karo su Iranu baigiamosios fazės pareiškė Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas besirengiantis paskelbti anot jo griežčiausias istorijoje sankcijas Teheranui. Bessentas pareiškė, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakirto Irano karinius pajėgumus beveik 100% jo karinių gamyklų ir palaidojo jo branduolinę programą. Trumpas trečiadienį paskelbė Iranui ekonominę D-dieną ir pagrasino Teherano rėmė. Jiems drastiškomis priemonėmis.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Kazachstane išbandytas pirmasis autonominis keleivinis oro taksi. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kazachstane išbandytas dvivietis autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos kompanijos Ehang pagamintas orlaivis EH216S nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio Games of the Future 2026 metu. Kaip teigia Kazachstano aviacijos administracija, šis dvivietis orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazachstano valdžios institucijos svarsto galimybę organizuoti 5-30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros ir istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominio orlaivių integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai. Platesnio masto komercinės oro taksi paslaugos planuojamos 2028-2029 metais priklausomai nuo sertifikavimo, reguliavimo, institucijų patvirtinimo ir infrastruktūros plėtros.
1: Radio stotis gera

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių paskelbta ekstremali situacija. Savivaldybės meras teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas maždaug 1200 vartotojų. Pasak mero, savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų. Todėl žmonių patekimas į kai kuriuos parkus bei rekreacinės erdves bus ribojamas, kol jos nebus sutvarkytos. Meras taip pat teigia, kad savivaldybė jau sulaukė gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi jau antrą dieną, o kai kur iki šiol buvo sutrikęs ryšys. Savivaldybė dėl pagalbos kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją. Mero teigimu prašoma leisti ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija baigė rengti šeimos paketą, kuriuo ketinama spręsti šalies demografinės problemas ir gerinti sąlygas šeimoms auginti vaikus. Anot ministrės, paketą premjerui planuojama pristatyti artimiausiu metu, o visuomeniai ankstyvą rudenį. Ministrės teigimu vienos iš svarstomų krypčių – lankstesnė vaiko priežiūros atostogų sistema ir didesnės išmokos būsto prieinamumo gerinimas, taip pat pagalba šeimoms sprendžiant vaikų užimtumo klausimus. Ministrė pabrėžė, kad demografijos politika negali apsiriboti vien socialinės apsaugos priemonėmis. Pasak jo, šeimų sprendimams dėl vaikų skaičiaus įtakos turi ir saugumo situacija, infrastruktūra, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei kitos valstybės politikos sritys. Vilnius iki 2030-ųjų siekia rekonstruoti ir atverti valčių elingą prie Neries. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vilnius iki 2030 metų siekia rekonstruoti ir visuomenėje atverti prie Neries esantį avarinės būklės valčių elingą. Tam rudenį numato rengti kūrybinės dirbtuves. Minėtas Kosciuškos gatvėje 4 esantis elingas yra vienas iš nedaugelio išlikusių sostinės ir klavimo istoriją menančių objektų. Nuo upės pusės elingas bus uždengtas tentu su ikonografinio šios vietos fotografija. Tai primins, kaip ši pakrantė atrodė praėjusio amžiaus viduryje, kai čia aktyviai veikia ir klavimo bazė. Šį rudenį miestas planuoja surengti atviras kūrybinės dirbtuves, kuriuose vilniečiai, bendruomenės, architektai, urbanistai ir kiti specialistai bus kviečiami ieškoti, kokia funkcija geriausia tiktų šiai vietai. 2022 metais vykdytos rinkos konsultacijos parodė, kad objektas komerciškai sudėtingas dėl mažo įveiklinimo ploto, didelių rekonstrukcijos kaštų, paveldo reikalavimų, riboto patekimo, statybinė technika ir parkavimo galimybių trūkumo.
1: Toliau iš užsienio. Europos Sąjunga pranešė skyrusi dar 6 milijardus eurų karinės paramos Ukrainai, siekdama sustiprinti šalies oro gynybą nuo Rusijos raketų atakų. Šį sprendimą Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen paskelbė prieš šiandien vyksančias Ukrainos ir jos sąjungininkių derybas dėl karinės paramos didinimo. Ši finansinė injekcija yra dalis 90 milijardų eurų paskolos, įskaitant 60 milijardų eurų karinę paramą, kuriam Europos Sąjunga numatė Ukrainai. Jau paskirstyta apie 16 milijardų eurų, o 8,5 milijardo jau pasiekė Kyjivą. Ukraina siekia užsitikrinti daugiau raketų perėmėjų, ypač oro gynybos sistemo Patriot, kad galėtų atremti Rusijos atakas prieš šalies miestus.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių vakarų 9-14, kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Osakoje eksponuojama 17 amžiaus Jano Vermejerio šedevras Mergina su perlauskaru, kuris iškeliavo į retą kelionę užsienyje, o į Japoniją ko gero atvyko paskutinį kartą. Kūrinys rodomas Nakanošimos meno muziejuje Osakoje, kol jo namų muziejus Mauriheisas Hagoje bus uždarytas remontui iki rugsėjo 20 dienos. Muziejus paprastai neskolina šio darbo, nes tai yra jo svarbiausias ir brangiausias paveikslas, tačiau remontas leido jam keliauti. Nyderlandų įstaigoje dažnai lankosi entuziastingi gerbėjai iš Japonijos, o kitos šalys, pavyzdžiui, Kinija, Singapūras ir Pietų Korėja, taip pat prašė jį paskolinti. Osakos parodoje, kuri vyks iki rugsėjo 27 dienos, iš viso bus pristatyta 12 paveikslų iš Mauriheiso kolekcijos, įskaitant Vermejerio Dianą ir jos nimfas bei Rembranto besijuokiantį žmogų. Dėl neperprantamos jos subjekto išraiškos, primenančios garsų Leonardo da Vinčio portretą, Šiaurės Mona Liza pramintas paveikslas pelnė pasaulinę šlovę, kai įkvėpė bestseleriu tapusį romaną, pagal kurį vėliau buvo sukurtas Holivudo filmas. Nedidelėje drobėje vaizduojama tamsiame fone stovinti jauna moteris, kurios galva pasukta į žiūrovą, o iš pomėlino bei kreminio turbano blizga perlo auskaras. Ankstesnį kartą portretas buvo paskolintas 2023 metais mažiau egzotiškai kelionė į Amsterdamo valstybinį muziejų. 2012-14 jis buvo išvykęs į pasaulinį turą, kol Mauriheiso muziejuje vyko darbai. Paroda Osakoje bus ketvirtasis šio kūrinio vizitas Japonijoje.
0: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Praėjusį savaitgalį Lietuvą užklupus saudrai bendrasis pagalbos centras sulaukė 33,5 tūkstančio skambučių, o šeštadienį fiksavo didžiausią paros skambučių skaičių per visą centro veiklos istoriją – 24,400 gyventojų kreipimusi. Centro teigimu skambučių srautas šeštadienį sparčiai augo nuo 14 valandos, o didžiausias pikas fiksuotas nuo 16 iki 18 valandos. Sekmadienį situacija stabilizavosi, tačiau skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei įprastai. Per parą sulaukta apie 9 tūkstančių skambučių. Ugniagesiai gelbėtojai per savaitgalį 2525 kartus visoje Lietuvoje vyko šalinti per stiprią audrą nuvirtusių medžių, daugiausia Kauno apskrityje, taip pat Vilniaus ir Utenos apskrityse. Šiuo metu naujų iškvietimų negaunama, bet medžių šalinimo darbai vyksta ir šiandien. Per šeštadienį kilusią audrą virto medžiai, vienas žmogus žuvo, dar 4 buvo sužeisti. Be elektros liko per 268 tūkstančius gyventojų. Tęsiame žinias. Gyventojams piktinantis dėl naujojoje Vilniuje tvarkumo atliekų, aplinkos apsaugos departamentas siūlo sostinės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui nustatyti konkrečius terminus, kada turi būti pašalinti pažeidimai bei rasta kita tvarkymo vieta. Esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione, Liepos 17 dieną centras nusprendė surinktas mišrias komunalinės atliekas vežti įmonės Šatruva teritoriją Pramonės gatvėje, kur jas tvarko įmonė Ekonovus. Teigiama, jog departamento pareigūnai teritorijoje nustatė paviršinių nuotekų tvarkymo reikalavimų pažeidimų, o rugpjūčio 12 dieną bendrovė Šatruva duotas privalomas nurodymas pašalinti nustatytus pažeidimus. Jungtinės valstijos Lietuvai perduos naktinio matymo prietaisų, plačiau Audra Stauskienė.
2: Jungtinės valstijos Lietuvai planuoja perduoti naktinio matymo prietaisų už beveik 11 milijonų eurų. Skelbiama, jog naktinio matymo prietaisai turėtų būti pagaminti iki 2030 gruodžio 31 dienos. Lietuvos krašto apsaugos ministerijos teigimu šalies gynybos biudžeto lėšos šiam įsigijimui nenaudojamos, nes sutartį su tiekėjų sudarė ir jos vykdymą administruoja Jungtinės valstijos.
1: Teismui perduota buvusio Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario dabartinio savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus Čekiukų baudžiamoji byla. Jis kaltinama sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų suklastojimu bei disponavimu jais. Baudžiamosios bylos duomenimis Petkevičius galimai suklastojo 27 tarybos nario veiklos išlaidų ataskaitas. Įtariama, kad tokiu būdu jis galimai apgaulę savo naudą įsigijo 2,093 eurus.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos teigimu savaitgalį Lietuvoje praūžusi tokio masto audra dažniau fiksuojama rudenį, kai medžiai būna be lapų, todėl šį kartą stiprus vėjas pridarė daugiau žalos nei įprasta. Meteorologas Gytis Valaika teigia, kad per šią audrą pagrindinis akcentas buvo ne krituliai, o stiprus vėjas ypač žemyninėje šalies dalyje, kur fiksuoti stichiniai vėjo gūsiai ir pridaryta daugiau žalos. Vis dėlto meteolite duomenimis kai kur Lietuvoje per pusę paros iškrito beveik viso rugpjūčio mėnesio kritulių kiekis. Šeštadienio audra buvo smarkiausia fiksuota audra šią vasarą. Savaitgalį Lietuvą užklupusi audra didžiausių nuostolių žemės ūkiui turėjo Žemaitijoje. Žemdirbiai sako, jog dalis dar nenuimto derliaus atsidūrė po vandeniu. Nukentėjo kviečiai ir pupos vėluo žeminių rapsų sėja. Tuo metu užsitęsę elektros tiekimo sutrikimai problemų kelia gyvulininkystės ūkiams. Teigė Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Gedas Špakauskas. Anot jo, ne visi ūkiai yra apsirūpinę generatoriais, o didesniems ūkiams reikalinga galinga ir brangi įranga. Tikslų audros padarytų nuostolių mastą, pasak Špakausko, įvertinti dar per anksti. Dalyje šalies elektros tiekimas vis dar neatkurtas, o ūkininkai tebeskaičiuoja praradimus. Galimybė sulaukti valstybės paramos dėl patirtų nuostolių ūkininkų sąjungos vadovas vertina skeptiškai. Tęsime žinias. Lietuvos paštas rudenį rengs dar 100 naujų paštomatų, apie tai Audra Stauskienė.
2: Vien per šiuos metus planuojama pastatyti 81 naują paštomatą mažesniuose Lietuvos miesteliuose. Be to, iki metų pabaigos Lietuvos paštas visoje šalyje planuoja įrengti 100 laiškų dėžučių, suteikiančių galimybę per paštomatus siųsti ne tik siuntas, bet ir popierinius laiškus bei atvirlaiškius. Šiuo metu Lietuvos paštas yra įrengęs 531 paštomatą 135 šalies gyvenvietėse. Ministerijos teigimu, iki 2028 metų pabaigos bus įrengta dar beveik 300 naujų paštomatų visoje Lietuvoje, taip pat ir miesteliuose, kur gyvena nuo 500 gyventojų.
1: Ir dar iš užsienio. Graikijos kariuomenė perkėlė vieną iš savo priešraketinės gynybos sistemų Patriot į Kretos salą, reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių valstijų karinėms bazėms Europoje. Pranešimuose teigiama, kad baterija buvo perkelta iš rytinės Karpatoso salos į Kretą, kur yra didelė Jungtinių valstijų bazė. Financial Times praėjusią savaitę remdamasis Irano šaltiniais pranešė, kad Iranas paleis raketas į Jungtinių valstijų taikinius Europoje, jei prezidentas Donaldas Trumpas sustiprins karinį spaudimą dėl Hormūzo sąsiaurio.
0: Geras FM orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Lietuvoje šeštadienį siautusiai audrai be elektros palikus apie 270 tūkstančių vartotojų, premjeras sako, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai, o ESO vadovui liepta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras tik dabar pamatė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų greičiau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Jis pripažino, kad iki šiol elektros kabelių tiesimas nevyko sparčiai, nes trūko politinės valios. ESO vadovas sako, kad likviduojant audros padarinius dirba daugiau nei 1000 žmonių ir teisinosi kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, tačiau nesugebėjo atsakyti, kiek reikėtų papildomų tokių darbuotojų. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros elektroninio ryšio vis dar neturi apie 60 tūkstančių vartotojų, sako ryšių reguliavimo tarnybos atstovas. Pasak jo, pats pikas buvo sekmadienio vidurdienį, kuomet keletą kartų daugiau vartotojų neturėjo ryšio. Pasak jo, už maždaug 6 tūkstančių tinklo bazinių stočių šiuo metu neveikia apie 550. Tuo metu magistralinis ir kritinis tinklas veikia be sutrikimų. Daugiausiai apie 36 tūkstančiai vartotojų neturi ryšio Tele2 tinkle. Tuo metu bendrovių Bitė ir Telia Lietuva atitinkamai 18 ar 12 tūkstančių vartotojų. Didžiausia audros žala ryšiui fiksuota rytinėje, centrinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse. Departamentas siūlo aiškiai nustatyti, kada turi būti pašalinti pažeidimai dėl atliekų Naujojoje Vilnioje. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Gyventojams piktinantis dėl Naujojoje Vilnioje tvarkumo atliekų, aplinkos apsaugos departamentas siūlo sostinės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui nustatyti konkrečius terminus, kada turi būti pašalinti pažeidimai bei rasta kita tvarkymo vieta. Esant ekstremaliai situacijai dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione, Liepos 17 dieną centras nusprendė surinktas mišrias komunalinės atliekas vežti įmonės Šatruva teritoriją Pramonės gatvėje, kuries tvarko įmonė Ekonovus. Teigiama, jog departamento pareigūnai teritorijoje nustatė paviršinių nuotekų tvarkymo reikalavimų pažeidimų. O rugpjūčio 12 dieną bendrovei Šatruva duotas privalomas nurodymas pašalinti nustatytus pažeidimus.
1: Tęsame žinias. Švedijos vyriausybė šiandien pranešė subursinti komisiją, sieksiančią užkirsti kelią išpuoliams mokyklose. Tai padaryta praėjus kelioms dienoms po to, kai 17-metė mokinė žuvo, o 3 žmonės buvo sužeisti užpuoliko panaudojusio kalaviją vidurinėje mokykloje. Penktadienį įvykęs išpuolis nedideliame miestelyje yra vienas iš nedaugelio mirtinų incidentų švietimo įstaigose įvykusių per pastarąjį dešimtmetį. Pareigūnai pranešė, kad vis dar tiria išpuolio motyvus. Pasak Švedijos žiniasklaidos, nusikaltėlis jau anksčiau buvo nuteistas už smurtą. Tai primena 2015 metais įvykus išpuolį, kai 21 jaunuolis, vedamas rasinių motyvų, nužudė 3 žmonės. Naftos kainos šiek tiek sumažėjo investuotojams laukiant išsamesnės informacijos apie Jungtinių valstybių planą izoliuoti Irano ekonomiką. Donaldas Trumpas šį planą pavadino griežčiausia kada nors prieš Teheraną surinkta finansinė operacija. Visų akis krypsta į Jungtinių valstybių iždo sekretorių, kuris šiandien ketina pateikti daugiau informacijos apie naujas priemonės didinti ekonominį spaudimą Islamo Respublikai. Jungtinių valstybių visuomenėje nepopuliariam karui artėjant prie 6 mėnesių ribos. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos paragino sąjungininkus ir Kiniją prisidėti prie naujos Trumpo kampanijos.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis.

0: Radijos stotis Geras FM.
1: Escucha el ritmo.

0: This shit's gonna be crazy.
1: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Radio stotis

0: Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Po šeštadienį praūžusios audros dalyje savivaldybių situacija išlieka sudėtinga. Daug gyventojų vis dar neturi elektros, kai kur neveikia vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginiai. Sutrikęs mobilusis ryšys. Anykščių rajone dėl elektros tiekimo sutrikimų neveikia dalis vandens tiekimo ir nuotekų valymo įrenginių. Problemų kilo ir dėl degalų. Sekmadienį neveikia dalis degalinių, todėl ugniagesiams, šalinantiems audros padarinius, teko skolintis degalų iš ūkininkų. Rajono meras sukritikavo ESO pasirengimą tokio masto gedimams. Jo teigimu, anksčiau elektros tinklų bendrovė turėjo daugiau darbuotojų, transporto ir regioninių padalinių, o dabar labiau remiasi rangovais. Šakių rajone dėl elektros trūkumo taip pat negali veikti dalis vandenviečių. Todėl savivaldybė stato generatorius, o prireikus gyventojams veža geriamo vandens talpas. Didžiausių rūpesčių Jonavoje taip pat tapo vandens tiekimas. Tuo metu Varėnos rajono meras tikina, kad situacija Dzūkijoje gerėja, gyventojų neturinčių elektros skaičius mažėja, visi vietos seniūnijų keliai pravažiuojami. Savaitgalį praūžus stipriam vėjui ir stichiniam lietui nukentėjo ir geležinkeliai, paveikta 400 km jų ruožų. O dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšio stočių darbo tinkamai neveikė skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija antrinio oro stebėjimo sistema. Pranešama, kad dėl staigaus stabdymo buvo apgadinti 4 keleiviniai traukiniai, jie remontuojami. Dėl audros padarinių paveikta daugiau nei 100 traukinių ir 8000 keleivių. Kaip teigė susisiekimo ministras, kritiškai svarbius dažnius valdančios privačios telekomunikacijų bendrovės savo funkcijų netlieka tinkamai. Jos neužtikrina, kad be elektros bent porą parų ryšys būtų tiekiamas nenutrūkstamai. Teismui perduota Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus čekiukų byla. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Teismui perduota buvusio Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario dabartinio savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Petkevičiaus čekiukų baudžiamoji byla. Jis kaltinamas sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų suklastojimu bei disponavimu jais. Baudžiamosios bylos duomenimis Petkevičius galimai suklastojo 27 tarybos nario veiklos išlaidų ataskaitas.
1: Tęsime žinias. Prancūzijos vyriausybė šiandien pranešė, kad nuo naujųjų mokslo metų pradžios įgyvendins draudimą naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose. Liepos mėnesį Prancūzijos parlamentas patvirtino teisės aktą draudžiantį jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais, o vidurinėse mokyklose mobiliaisiais telefonais. Tačiau anksčiau šį mėnesį šalies aukščiausiasis teismas panaikino nuostatą dėl socialinių tinklų. Vis dėlto konstitucinė taryba nepriėmė sprendimo dėl atskiros nuostatos draudžiančios mobiliųjų telefonų naudojimą vidurinėse mokyklose. Prancūzija jau yra uždraudusi vaikams naudotis mobiliaisiais telefonais koledžiuose mokyklose, kurias lanko 11-15 metų vaikai, ir pradinėse mokyklose. Nyderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse, nes dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože šio renginio nebegalima laikyti neutraliu, šiandien pranešė šio šalies nacionalinis transliuotojas. Pareiškime, Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelios šalys boikotavo konkursą protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad atims teisę rengti konkursą iš bet kurios į ginkluotą konfliktą įsitraukusios šalies. Izraelis buvo arti pergalės tik praėjusiais, tiek šiais metais. Abu kartus jis užėmė antrąją vietą. Nyderlandai dalyvavo pačiame pirmajame Eurovizijos dainų konkurse 1956 metais ir yra laimėję jį 5 kartus.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Anykščių rajone per audrą žuvęs vyras pirminiais tyrimo duomenimis buvo susiruošęs žvejoti. Pasak Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės, jis buvo Panevėžio gyventojas, o apie nelaimę tarnybą informavo kaimynai. Policija anksčiau skelbė, kad vandens telkinyje rastas nuvirtęs medis, o po jų aptiktas prispausto vyro kūnas be gyvybės ženklų. Per šeštadienį kilusią audrą dar 4 žmonės buvo sužeisti. Dėl audros nuostolių skaičiuoja ūkininkai, vėluoja traukiniai, fiksuojami mobiliojo ryšio sutrikimai. Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatoriaus funkcijas iš bendrovės Energas Man Liepos pabaigoje perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras įtraukė įmonę į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Tuo metu bendrovės direktorius šį sprendimą ketina skųsti teismui. Centro vadovas yra sakęs, kad gamykloje yra susikaupę virš 20 tūkstančių tonų atliekų, o patirti nuostolį gali siekti 18 milijonų eurų. Šią sumą centras tikisi prisiteisti iš Energas Man. Tuo metu šios bendrovės vadovas yra sakęs, kad žala įmonei dėl nutrauktos sutarties gali siekti 20 milijonų eurų. Kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai, dronų sistemos, rezervai ir naujos priemonės. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Krašto apsaugos ministerijai nusprendus iki kitų metų pratesti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažų ir kitų hibridinių grėsmių. Energetikos objektuose diegiamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės, kaupiamas avarinis įrangos rezervas. Atskiruose strateginiuose objektuose jau veikia bepiločių orlaivių aptikimo ir neutralizavimo sistemos. Energetikos ministerijos teigimu, tokios sistemos šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiuose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Taip pat stiprinamo objektų perimetro apsauga, diegiamos elektroninės saugos priemonės ir ruošiamasi darbui kritiniu režimu. Siekiama, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas.
1: Tęsime žinias. Prieš pat Jungtinių valstybių vyriausybei paskelbiant informaciją apie jos teigimų triškinamą sankcijas Teheranui, Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, kad Iranas esą žlunga. Apie tai jis vėl parašė savo socialinėme tinkle. Visų akys krypsta į Jungtinių valstybių iždo sekretorių, kuris šiandien ketina pateikti daugiau informacijos apie naujas priemonės didinti ekonominį spaudimą Islamo Respublikai. Jungtinių valstybių visuomenėje nepopuliariam karui artėjant prie 6 mėnesių ribos. Praėjusią savaitę Jungtinės valstijos paragino sąjungininkus ir Kiniją prisidėti prie naujos Trumpo kampanijos. Jungtinės karalystės vyriausybė paragino platformą TikTok pašalinti vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotas važiavimas prieš eismą. Raginimas paskelbtas po tragiškos avarijos, per kurią šeštadienį žuvo 7 žmonės. Jungtinės karalystės gynybos ministras šiandien pareiškė, kad vyriausybė privers platformas pašalinti pavojingą važiavimą prieš eismą vaizduojantį turinį, tačiau socialinių tinklų bendrovės turėtų pačios imtis iniciatyvos ir tokius įrašus šalinti. Tuo metu Klivlendo policijos federacijos surinktoje paramos akcijoje žuvusių pareigūnų šeimoms jau surinkta daugiau kaip 250 tūkstančių svarų sterlingų. Kaip skelbta neseniai, panašia avarija įvyko ir Airijoje, per kurią žuvo 5 paaugliai. Jų automobilis važiavo prieš eismą ir kaktomuša susidūrė su kita transporto priemone. Dar 4 jie važiavę žmonės, tarp jų vaikas, buvo sunkiai sužįsti.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: one goes out to the one I love.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.
2: Let's get down to business.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Naujų muzikos albumų išleidimo dieną padaugėja mirčių kelyje. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Naujų muzikos albumų išleidimo dieną, palyginus su artimiausiomis dienomis prieš tai ir po to, mirtinų eismo įvykių skaičius išauga 15%, atskleidė gydytojo Vishalio Patelio tyrimas. Kai Patelis vairuodamas automobilį naršė po muzikos įrašų platformą Spotify ieškodamas dainų iš naujojo atlikėjos Taylor Swift albumo, jis susivokė išvažiavęs iš savo eismo juostos. Tokioje situacijoje atsiduria nemažai vairuotojų norėdami į grojaraštį traukti mėgstamą dainą. Šis nutikimas, pasak CNN, įkvėpė nepelno siekiančioje sveikatos organizacijoje, dirbantį gydytoje ir Harvardo medicinos mokyklos mokslininką Patelį įsiaiškinti, ar žučių per autoįvykius padaugėja, kai išleidžiami nauji muzikos albumai. Eismo įvykių metu Jungtinėse valstijose kasmet žūsta daugiau nei 35 tūkstančiai žmonių, o milijonai patiria sužalojimus, rodo Jungtinių valstijų transporto departamento duomenys. 2022 metais 3308 žmonės žuvo, nes nukreipė akis nuo kelio. Patelis teigia, kad vairuotojų įsiblaškymą iš tiesų sudėtinga tirti, nes duomenys dažniausiai gaunami iš vairuotojų, kurie patys apie tai praneša arba iš vairavimo simuliatorių. Vis dėlto, pasak mokslininkų, pasirodžius naujam populiaraus atlikėjo albumui, žmonės dažniau naudoja telefonus, kad pasiklausytų naujojo albumo. Mokslininkai taip pat nagrinėjo mirtinas avarijas atsižvelgdami į vairuotojų amžių, alkoholio vartojimą, žmonių skaičių automobilyje ir automobilių pagaminimo metus, nes naujesni automobiliai gali turėti daugiau saugos funkcijų mažinančių įsiblaškymo riziką. Taip pat buvo vertinami muzikos įrašų platformos Spotify duomenys, kurie naudojasi apie 29% Jungtinių valstijų gyventojų vyresnių nei 12 metų. Tyrimo metu nustatyta, kad naujo muzikos albumo išleidimo dieną kelyje žūsta maždaug 18 žmonių daugiau nei įprastai, be to jauni vairuotojai žūsta dažniau nei vyresni. Patelis nustatė, kad žuvo daugiau vairuotojų, kurie automobilyje važiavo vieni, buvo blaivus, o eismo įvykis įvyko tamsiu paros metu.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Kazachstane išbandytas pirmasis autonominis keleivinis oro taksi. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Kazachstane išbandytas dvivietis autonominis keleivinis oro taksi. Kinijos kompanijos Ehang pagamintas orlaivis EH216S nuskraidino keleivį virš specialiai patvirtintos sostinės teritorijos renginio Games of the Future 2026 metu. Kaip teigia Kazachstano aviacijos administracija, šis dvivietis orlaivis gali pasiekti 130 km per valandą greitį ir nuskristi iki 35 km. Kazachstano valdžios institucijos svarsto galimybę organizuoti 5-30 minučių trukmės ekskursijų maršrutus virš gamtos, kultūros ir istorinių objektų, o ilgalaikiai planai apima autonominio orlaivių integravimą į transporto tinklą. Valdžios atstovai taip pat mato galimybės juos naudoti medicininių siuntų pristatymui, gaisrams gesinti, paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei logistikai. Platesnio masto komercinės oro taksi paslaugos planuojamos 2028-2029 metais priklausomai nuo sertifikavimo, reguliavimo, institucijų patvirtinimo ir infrastruktūros plėtros.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Naujų muzikos albumų išleidimo dieną padaugėja mirčių kelyje. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Naujų muzikos albumų išleidimo dieną, palyginus su artimiausiomis dienomis prieš tai ir po to, mirtinų eismo įvykių skaičius išauga 15%, atskleidė gydytojo Vishalio Patelio tyrimas. Kai Patelis vairuodamas automobilį naršė po muzikos įrašų platformą Spotify ieškodamas dainų iš naujojo atlikėjos Taylor Swift albumo, jis susivokė išvažiavęs iš savo eismo juostos. Tokioje situacijoje atsiduria nemažai vairuotojų norėdami į grojaraštį traukti mėgstamą dainą. Šis nutikimas, pasak CNN, įkvėpė nepelno siekiančioje sveikatos organizacijoje, dirbantį gydytoje ir Harvardo medicinos mokyklos mokslininką Patelį įsiaiškinti, ar žučių per autoįvykius padaugėja, kai išleidžiami nauji muzikos albumai. Eismo įvykių metu Jungtinėse valstijose kasmet žūsta daugiau nei 35 tūkstančiai žmonių, o milijonai patiria sužalojimus, rodo Jungtinių valstijų transporto departamento duomenys. 2022 metais 3308 žmonės žuvo, nes nukreipė akis nuo kelio. Patelis teigia, kad vairuotojų įsiblaškymą iš tiesų sudėtinga tirti, nes duomenys dažniausiai gaunami iš vairuotojų, kurie patys apie tai praneša arba iš vairavimo simuliatorių. Vis dėlto, pasak mokslininkų, pasirodžius naujam populiaraus atlikėjo albumui, žmonės dažniau naudoja telefonus, kad pasiklausytų naujojo albumo. Mokslininkai taip pat nagrinėjo mirtinas avarijas atsižvelgdami į vairuotojų amžių, alkoholio vartojimą, žmonių skaičių automobilyje ir automobilių pagaminimo metus, nes naujesni automobiliai gali turėti daugiau saugos funkcijų mažinančių įsiblaškymo riziką. Taip pat buvo vertinami muzikos įrašų platformos Spotify duomenys, kurie naudojasi apie 29% Jungtinių valstijų gyventojų vyresnių nei 12 metų. Tyrimo metu nustatyta, kad naujo muzikos albumo išleidimo dieną kelyje žūsta maždaug 18 žmonių daugiau nei įprastai, be to jauni vairuotojai žūsta dažniau nei vyresni. Patelis nustatė, kad žuvo daugiau vairuotojų, kurie automobilyje važiavo vieni, buvo blaivus, o eismo įvykis įvyko tamsiu paros metu.
1: Radio stotis. Gerą

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.